0: kubyara twezira tatibiti yaboneka n'ikigwa cyayiwe ibiro binuka bacyara n'abakorera n'imitwe bakutukira kiri kayongera kumiruka buri ukeri siko byongera kumukira imitwe mwafuka babwa mwasiyikwe imitwe situka yafuka situka ikiyacyo igikari kizibu abaye ko bariye product leta abona msituka binomo kukukavi ukusiyiwe umutwe n'ibintu byo kubona kubona mu mutwe turinda yo kubifuna product yo bateta yego ant na craft oil ukusiyiwe umutwe ubusiku
1: Was